Jasmine Thompson kaže da nam sunce zalazi, a mi kažemo Ricky Martin dolazi, odnosno već je došao čovjek u BG-u, tako da ako po gradu vidimo ovako devojke, da se one sve...

Bala, bala, u 8 do 9 čučnula nam kao dete na nošu. Ajde, još jednu nastavku, kad će tako slatko da padne. Uživamo uz Disciples, They Don't Know.